0: Takondangatsi, Zasa Limbiga, Titsu Yashutun, Zasa Ti Chenda Lingu Pisukola, Jiranshipa Hi. Ta Zasa Nuanjiga Kola, Tani, Chichu Chenda Yupa Tun, Shisu Konda Yupa, Tani Tikola, Zasa Shi Gusa Chenda Yupa Sukola Ngatsi, Mantani Yenji Yi.
1: Tani Satene, Nata, O Tani Nuanjite, Tani Truh Nuanji Kitabishi, Truh Nuanjito Chipare, Tani Satene, Nuanjito Nuanjishi, Tani, O Umudamunone, Ta Chihundado. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ tomo zama ke ko te le o ke te to ke to cha du te ne cho te zo cha du te ne o lun te to ta te ne zo gre o te ne zama zo ton ta te ne re te ne zama te o ta choma yo ma cha choma zo cha du te ne ka chu cha du te ne o ze je cha du te ne ma cho do che nga pa no te go te ne me re so gre re me re so te ta ne sa chu sem chi te ne me chu chu to ka le she so le ne chose ye tanga cha chi ne ne jama de so gre te ne sa che sem de ta so ne te lo ne te sa che sem de so ndu ta chose ni cha ke te ne sa che sem de so ndu re te ne ta te ne zo jama de o so lu te ne re te ne jama de ka sem de ka lu gre te ne jama de choma she me do zo ta de te ti no ne o she ja ki ju ru ku ru ku ki ju ta te ne zo she te ne jama de
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ